Şügün 2026-njy ýylyň 3-nji iýuly anyny. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam, gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Set radiosynyň türkmen diline ugly berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goy berilşimiz 16 metr, 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan güne ferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Güne ferden berilýän goy berilşimiz Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-çenni, Çanak antenna arkaly türk saat 3-dan 11990 ýygylyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleyijiler, goý berilşimiziň bugünkü sanyny daşary ýurt habarlaryny, şeýle hem köçü tagamlaryny we sesli gollanmany dinläp bilersiňiz. Goý berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nur Jemal Seýidow we tehniki işgärimiz Aslı Ýykylmaz.